be ye bunia ye fo wani ya ewradi ayama ye ho no ye mfa nase ma no ko de nim ye fa nase ma de aparaje wa mamia wa mayani anke yensem fatai

Deme peje mi mu. Demo ma Margaret o se ewo wa putuja. Dodo na afra wata mami. Want to say ndi abushu ya tu ni nyina akunte ja sei wo fate fo chemu nyina wo kwan so nkoso kra brother set bwachi otonton niye ma wade kum abrosa tintin ya se brother set na want to say sana edaba wasinuya apa we ne mamento ka koba no emi shira apa wati edaba mini ya ba Lucy oye mate de cinema pa unu krimi stay to say unu to oya and the kai battles mom good morning. Madu mezi de na mencha masakujo. Masakujo ni fani fanko na yo wan manye. Ono wekes mo te sayin. Me pacho ahara mi duusi. Ye be sole ni ako home kakra. Ze ye yan kasi ye na bre kakra. E ni na bre. Yo ka ko home. Ye kasa mu komu kutu yo ni mwa. Ana ma bom pa ni bin so amaye na no so abo post three bisa ja mi jira bo wade ade ba kwa be pe ma Margaret o se asem no no o pon ya was ma mom pa ye ba o na dwom kro be di ka kro hu agu so ansa na abo mpa ye no ja mi jira bibia ono team online na mi chi bibia ono te wu mi so ma me hojo mi so me ke mate ase e binum hu mi ma me hojo mi ye de wo mo a da fa we talk for petrol and fa we you we a ja bi sha sa afun ni na so pa cho sha wo bre na kesman en kono amano nu mabo ene ye juwa de me sore e ka ye sa me sore pe software du se ba betna mechi bra abununum na watu aso de nyame asema ma wo enu achi kin Edward beba na betofo kin na ba betu aso sports for beba wona wo film ni wona wakem obem wate ko isa mi no be chia wo kyana pa no tumfu nyankopon tun nanim kyerew o manin si wo yie.

na ordinu huma ye ma no oba bo mwasima ukunu bra mwasima ukunu fobuo ema ukunu ekunu so do oyire said ya kristo do asafo no nte ya fana mi ne relational wo ye we no na onu so ye we e ya de ehu hia sa munya santi ase no ebe boa mama ware akonkan pa munya ntiase mam ho munya odo mam ho ntiase enye odo akwetis e pillar pillar support ya ware edan bia ye mighty bia pillar bi wo ha e kuta kuta dan mu wo she table crampa ye twere so a empe be won se won nine na sa na tie wa ware mu enyoma menu a ba ware ho ban ma awade so twan na ko nanim e odo ani ntase abra me de onyankopon asem ba na wie ye oria do fo a wutie me ba wade te sen ba wade no afa ne sen hihye ye wo de wo ta na bibia nko ye osoma twe me ho mi ana me ba so me se me ko amboa ani ntise wa wade ja tom na bibi nko ye na we ye se bi obetwe ne ho na ye se bi ase a mesremu me de nyankopon di pamokye ahombrase kwan so hwambo frana nim na montena se odo kwan so awari guo enye sana onyankopon ka se metane awari guo metane awari guo fiti ase ne nante sa wa bobe mane oba ese ni tekramampo enya asem a wo ma tumi ka ma bibia yi adenti ena awarefo ntawantawa ba muntema muntumi ntrase ana se bia monko sofo anim na sofo nka ana monko panin ni monyamfo bia anim na nka onka na nka ni ye mu pa de na nka awade mu nsem de se ka okunu ni oyiri ntem na nka mo amasiesie bibia masiesie bibia mo bompa ya guso masre mafi maye baako na afi mutuo ka asem ni kwampo ni se du baabi na nso se hu ko hia se ko baabi a na makwaye na wotwe atwa me kasa wi obi frɛ me na oni ni kura tena ifihia bia nanu na bibia ntawantawa bi bai be me afasi kan so bedwijjo oba no na nso hwɛ oba ni modin ba wa bua be man manaju baabi wadu na nam so wa fa direchi na kwa bibia mfatanti no mpeso oba no be hu na kire kwanti wasi ni kwan kran pese o mani wura de mo no akofa bibu ho so nimna so yesa obejidan adenti na ese basa ifihia duana echi na mo wo mbofra wo manyi na afi de wo kofa kotokura ese obejidan ohire enye kama nti mesremo nti ase bia ni mu ntamu bia kasakase bia ba mu ntamu bia ntawatawo bia ba mu ntamu bia fo wani tu onyankopon hata suru anim ene womba ewa awari enim na mu ntinase na mu ntutu bibi biara mu kekambo mu fanchicha mu ho na mu yonnyuno bia mfirima kumam na afi ntokwa ni nduabo ni sa no me na emfiri ho na montenase eno ene ade abotoye mu ni enigie ene asodwe ene nkabom sononko ebebrem obunsam power ware yi obi ami ami wa kra mi yesofu ompema ware yi na ni same a pese oguma ware nanso mesumani da ho men pese obeguma ware nti meye de fata na wanya kwa enwure mu mema kristo akoso adi hin o maware na watena maware mfinfi na bibibia e betsi biara na onu na medan no meko no wosu yesa na wo yesa onyankopon endi uhambo obeboa na obekon kwa ma pacho switras ne mompai de radiasi onyankopon sema ba wonchi anope wo yesu di mu ene abompai onyame dofo medawase anopai ewo wasemo a media bre mendamfofo ani adofo etiefo me bom paye se radie ma onsa so ma awariye ewariye awariye enye krabehwe ma awariye abutoye mumbra ma awariye asumjwe mbra awariye bia ntawantawa bem awariye bia timi wasi bia bem na radie dru se afiye bomba ye radie brundia ne radi ntokwa ani ade me bompa ye akoma bia na wosu bia se ye be ma na fa se ye oba na fa erade fonsa to akoma no so ma akoma no njo na nya fom ne radi menti me ho ase embra asumdwe embra enkabom embra odom embra ne radi aware enkon
dan na aware ne ngu if you say wo se metane aware guo me bom pa yesa aware bia akakakra me na gu biara ewrade som dendendeng na engu ye gu so a ewrade enkaachi utumi ya ade yie me bom pa yesa ewrade e ima honhom ye adwuma awa fana mienu no se efri oba no se efri bema no ma hon konkron ye adwuma wa akomani mu na ewrade e ma omu nye nuhu, ne rade sanfa ombe kabom bim, wanfa odombe bodom, na omu ntinasi. Me bom paye se rade. Tine wansa wa wadiye nyina asu. A wadiye biara rade, tu mi boni biya eta ta wadiye biara. Eme di mpwe gu, ne mpwe bi sanbe gu bie, diye gua, mani ye ye. Diye be gu se rade tunu chok, mani nye ngu, ewe yesu di mu. Humi gu, aware foso. Wodo ene unti ase na urade wodo ahoma no enchichiri wo mo ahoma no muntumi ntiteda wo metena ase ani gie mu ne ahotomu medawase se watie yesu din mu ene mabompae amen onyadofo onyankopon enhira bebre sofo edu sei a wo deeper life bible church eye santasi kumasi ene de onyankopon asemu brewi me noma A 055-873-9214. 055-873-9214. Nyankopon hyira. Na me adma ochina ye beto aso. Amen.